0: 是
1: الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم سامعين أو ناظرين الكرام تسمعون راديو أمن في مرتسي شريعة 4 بتاغرام زي مفتي سيد أسد علي شاه أو دا وقت سمجھا پروگرام دي دين أو دنيا پروگرام تاسو دی وی نه تر 2 بجو پوری پر ریډیو امن اف ایم 88.4 بٹا گرام باندې اوري 0309711899 تاسو موږ ته ټلیفون کولای شئ 8533 تاسو موږ ته میسج را لګولای شئ ریډیو امن نیوز نیٹ ورک بٹا گرام د زموږ د فیس بک پیج دی کمنټ پلاری هم تاسو د سوالاتو ته پوښتنه موږ نه کولای شئ ګران اوریدونکو څنګه تاسو علم کې دا چې نن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی ولادت با سعادت هغه مبارک مبارک رز دا او دی مبارک من رضی منی چی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سمرا تعریف شی سمرا ناتونه بیان شی سمرا دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی تذکرہ شی نو دا بمون دی پارا ډیر زیات خی نو دا قدی وجنا دی پروگرام ابتدا منگا باقاعده دی نات شریف نکو اغه نات شریف چی غزم ګډیر خوختي خاص کر کې مال ډیر زیات خی چی دی اغه نات شریف نه دی پروگرام ابتدا کو پروگرام کې تاسو به موږ ته ټلیفون کولای شئ نات موږ سره شریک کولای شئ وړه ماشومان کچر تاغو نات خوانی کول غواړي نو غو موږ سره خپل نات شریک کولای شي ان شاء الله دی غو نات په موږ په پروگرام کې پلی کو چی دین علاوه که تاسو ته اهم مسلې نو اغه موږ تاسو موږ سره کولای اغه موږ سره په مسله چې دا غو موږ تاسو موږ ته بیانولای شئ دی غو جواب تاسو ته ملويږي
2: وآه

عزیز گرانو اوریدونکو فیس بک باندې موږ ته چا میسج کړی. السلام علیکم مفتی صاحب، څنګه یې جی؟ آواز خو ستاسو خراب دی، دا ولې نه جوړه یې جی؟ خدای دې تاسو له ډیر عمر راکی او موږ له دعاګانې وکړي جی، ډیره مننه. نه جی، آواز خو بس کیدی شي چې ناستې جی، نن سبا کارونه مرونه لږ زیات دي جی، بل موسم اچانک موسم گرم ہو، بیا منز کی ہفتے دی پارا یخ شو، بیا چکم دے گرمی یو لہر راغل دے، انسان دا سی یوشے دے چی دمن دی ہر سا اثری، او اگا کس انسان ندے چی غمانی دی موسم دی حالاتو دی غمونو دا قشان دی خوشحالیانو غمانی اثر نکی، نو اگا انسان چی دے بیا غا اگل بیا علاج پکار دے. یو حکیم خبر کولا کہ انسان یو انسان من دیرو من درد را نگے، دل بیا پکار دے چی دی سوچو کی چی بامن دا درد والی را نگے، ولی دا درد چې کوم دی دا اومدی انسان دا اومدی الله پاک یو نعمت دی. کله چې یوزې منی درد در شندري مطلب دا چې دی کې سم مسله دا مسله حل ک، نو دا دغه دی حالات د وجه انده شکی انسان منی کله आवाज تی شي کله کم شي आवाज والی سره مسله دا چې زما سر مالی زما مدرسه کې پیروټون لګو ما ډیر کافی اسباق کی او بیا دلته بیا دا خبرې مبرو کار لګ زیاتی، نو دی وجه نه आवाज چې دی غزما اکثر خرابي کې. بهر حال تاسو ډیر شکریا مهرباني چتا سوزم دا تاسو کو الله رب عزت تاسو خوشاله ساتي او تاسو چې څومره حاجتونه دي مسید دی غدي الله رب عزت خپل خزانه غیب نه پوره کی او تاسو دې الله رب عزت صحت مند او بهترین ژوند راکړي جی. پروگرام تم دې خپل اختتام ته ورسیده. پروگرام اخر کې به دعا وکړم دي پاره او خپل تمام اوریدونکو دي پاره الله رب عزت دې خپل دربار کې قبول او مقبول کړي. امين. الحمدلله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء واشرف المرسلين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. الا فاقس تشوي ليش البيان شتمو قد يعمل كنت في فكرك في عمل الله صلاه والسلام جسمنا دي خير دعاء غاني وقت اللي جمعك بك هي نصيب كي دي شرورنا دي فتننا دي فسادنا من غوساتي. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.

0: سلامونه بھائی څنګه یو سید غنی زما ټول اور لام سنگین مومن صاحب تا او ریمان عزیز صاحب تا وایا عدنان اسد شاہان صاحب تا خو سزه کی هم یواز اوری نو زما دا طرف نا دیر دیر عزت سلامون او احترامات قبول کی الفت خان ما دیر من نستاسو انشاءاللہ کاغو آواز اوری نو من گورت ضرور بارال دیر من نا کم ستاسو لاستاسو مین محبت دی سلام علیکم ماما گانو تاسو څنګه زمال سسٹر ته سلام ایم اکسا ډیر مننه کوم اکسا خوشاله اوسه سید غنی صاحب تاسو ته سلام پروگرام ډیر خسته دي صفات کاسمیٹکس هم ډیر خسته دي ډیر مننه کوم
1: ډیر
0: او کنه صفات خو صفات دي استعمالو به ضرور نو بالکل جناب دا ایف ایم 88.4 ریڈیو من بٹاگرام زم تاسو رور تاسو دوست تاسو مرګره مات ویلې شي نظام سعید او تاسو د سوي ویلې شي دا به تاسو موږ ته پخپلا وایي موږ ته کال میسج کوي پروګرام کې به موږ سره غپ شپ لګوي زموږ د ټلیفون نمبر د 0309711899 0997310400 السلام علیکم ماموگانو تاسو سره خیر ماشاءالله پروگرام ډیر خسته دی او زمال سسٹر ته سلام آی ایم پیزا ګور دا کژې کې ځاتې کوي بیرامي کوي کنال سسٹر ته سلام کوي آل ماماگانو ته کوي آل ترونو ته کوي آل رونو ته کوي
1: آل باباگانو
0: باباگانو کني څه شو زما غته ورګي قسم دې تا پسې خپه یم بغیر لتا خوشحال نه یم چې دې لیدما اغه سین نه یم کنن سبا دې ولیدم لیوانه یم لیلا